قمتس كتمون سيكون يخك أم تهي يخري دري قم دري منتا قجين يكرخوها راديو إكس كا إف إم هنا تنسيفا أو تاخنو نيخا إف إم سيكي نو مبامبا مبامبا توديو وكاها أتم هاتوا خواتا تيتا راديو إكس كا إف إم سيتا دارنا تلايتن تيكي كتوي tsamme se yangebina kho ha atakhwana ngoto no tita te tlae kwa te no te mya tlae kuma ohi oro tsamtse o sa tseka ke ntwe ga ma te kwa kha nge ma sonda ha e ma te koma re kwa di 3 and 20 ka di tse a te umgwe ma o khaste sta te ke te mdia kuri e 2 day sent and 620 ha o khaste si te mo de 3 ka vie ke se kota te ki ya khrina kho ha Tahuano te u vora te vieke te anka te kuri oku he. Kuri o vieke kwa te kian koha ya a te mo retino siyako ta o khere te ki o khaste siyako si khere gusu u manda te vora te te u kuri o vieke he. Programme te u enyama te anka te si kyanim di kuye di kaisen ka tsamme nge he. Te anka te kaisen ka tsamme ta. Nakwana ka te anahwa in sonda e kao ofu kwama na te kereka a wota. Na no, te ki ui kereka he te tati. Nakwana ka nge ha kam he te ya oa nge. Ngo ha te ata ui ngeska he tuwa nko ham hama khe khwa no ngo kyanem di bori a te kom tam. Mbamba te tam nge jeta to anka te ra di Marcus Jetembu.